Trubljač Blagoje Angelovski i Orgulja Švelin Iljev izveli su Adagio u G-molu Tomasa Albinonija i Rema Džacota. Slijedi koncert za gudački orkestar Krasimira Taskova. Stavci su In modo della sonata, Intermezzo arioso te finale Tempo di divertimento.

koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luguet s dijelima Florence Price, Leonarda Bernsteina i Aarona Coplanda. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

Čuli smo francuske plesove za lutnju, nepoznatog autora. Svirao je Andraš Kečkeš. Slijedi sonata za gitaru, opus 21 broj 3, Ferdinanda Carulija. Stavci moderato, romans, andante sostenuto, rondo allegretto con poco moto. Svira Richard Savino.

koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Louguet s dijelima Florence Price, Leonarda Bernsteina i Aarona Coplanda. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.